0: ще утянос радіо. Програма «Утянос пульсас». Кіквіна дарбо діна, но дешінтос, ікі септіньоліктос валандос.
1: Ошра музыка спасаулись.